Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan er forholdet mitt til kongen og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag, skiftende bris, nordvest og vest på kysten. For det meste skya, enkelte regnbyer. Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Halsa, Surnadal og Averøy 16 grader. Aure, Eide og Tingvoll 17 grader og Sunndalsøra 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag, skiftende bris, nordvest og vest på kysten. For det meste skyet, enkelte regnbyer. Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Halsa, Surnadal og Averøy 16 grader. Aure, Eide og Tingvoll 17 grader og Sunndalsøra 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.